Auș, esil, uciș hunil, capuctesi, resilal, reetașac și caure singil și ole la acuala la acahol, liharubeta abin cheza și huncapal.